mbokki jere ngeen def ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Coly ci kaddu gi mbokki xibaar yi dañ koy yaatal ci réseau DTL ñu descendé ak Cheikh Mbakello ci Lergue FM xibaar yi ñu yaatal ko ñëkke ko ak assemblée nationale ñi nga xamné daal dinañu fessel djurom ñettel fuk ak djurom session bi nga xamné mom la comité exécutif union parlementaire bu afrique moy ñi nga xamné nak ñoy mbotay bi bolé ñi nga xamné nak ñodi député yi ci afrique président de l'assemblée nationale monsieur Ousmane Sonko mom nak daal dina dalal audience tay alxames bi ñenti fan ci wéru juin président comité exécutif bu institution parlementaire bi nga xamné nak mo ëmb Afrique yépp muy Jean-Michel Sama Lukonde mom nak daal dinañu waxtaan ay échange jëm ci li nga xamné nak modi mission yi nga xamné parlement bi da koy amal ci ay ay xew xew yo xamné dañ koy amal waye tam waxtaan nañ ci ay ëlëk yo xamné dañu dem ci li nga xamné modi renforcer li nga xamné modi union parlementaire bu afrique ci contexte bi nga xamné jamono ji ñu ngi wax ci développement ak jafé jafé yi nga xamné afrique mu ngi koy dundu ci contexte mondial bi ba légui ñom ñaar ñi nga xamné nak ñoo sékk waxtaan wi président Ousmane Sonko tamit wax na ni dinañu bëgg na amal li nga xamné modi ay réformes yo xamné dana tax mu gëna ñongal ligéy yu parlementaire ci afrique lolé yépp jëm ci gëna renforcer rek li nga xamné modi décision yi ñi jël jëm ci walu politique institutionnel ci biir continent bi président Ousmane Sonko ba légui rek di wax itam ci gëna rafétal ñongal tam décision yi nga xamné dañ koy jël ak digël yo xamné day bayiko ci union parlementaire bu afrique ngir jëm ci union africaine ngir rek ñaari liguey yoyé manam ñaari institution yoyu mën liguey ngir rek gëna taxawal ak dolel afrique ci ay action yi nga xamné mu ngi koy amal ci biir continent bi mbokki ñu wax itam ci jëwriñ yi nga xamné mom lañu denkon walu aada culture Amadou Ba mom nak daal dina genn tam gannaaw bi ñu ko invité ci wal fajiri daal dina fessel li nga xamné nak moy liñ ju bari doon waxtane ci digënté Sonko ak ki di Bassirou Diomaye Faye ay président de la République daal dinañ waxtane daal dina wax ba né mom jamono ji nga xamné né mu ngi xex ngir Bassirou Diomaye Faye président de la République nek candidat jamono joju ñu bari sax dañ japon ni dotul dundu ndax dafa melni won ko doon sukurat dem nañ sa amna ben vidéo bo xamné sa publier nañ ko ñi fatali lamu doon daj El Hadji Malick Ndiaye mom itam di député da dina fessel li ni mel ni ñom sonu gi ñu sonu ci mbir mi modi dañu gëm projet bi ba taxna li yépp taxaw tay waye gis ngeen li nga xamné né fa le mbir mi mujjé mu am lu ko ci nakari lool mom Amadou Ba mbokki ñu dem ci Kédougou fofé nak lu doy war mo fa am ndax askan ba fa fété ñom nénañu ba légui ay fan nga ni amuñu li nga xamné nak modi essence wala gasoil mu melni manké na fa lool daldi sax perturber li nga xamné mo jëm ci walu transport bi ak li nga xamné modi yenn service yi ci biir Kédougou ak tamit ñi di liggéey ci walu or bi tay soxla carburant mu melni rek situation bobé taxna population bi askan wi ñam ñep di laaj ana lan moko waral ba légui amuñu ci ay léral donte sax ñu ngi wax ni amna ben citerne bo xamné mu ngi ñew ngir rek daldi joxé carburant moto yu bari ak ay auto tamale nañ di rang ak ñi yor seni ay bidon ngir mëna am ci carburant bobulé muy essence wala gasoil ba ci jamono jo xamné amna ño xamné ñu ngi jaay waat sax lén ci essence wala gasoil bo xamné yoron nañ ko waye litre bi 1000 francs jëm kaw ndax ñakum essence fofé ci Kédougou ñom nak ñu ngi sakku ci état bi ak autorité yi ñu léral lén té jappalé lén ci ñakum carburant mbokki xam ngeen ni Sénégal tay ji mu ngi doon magal Abdoulaye Wade téméri at yi nga xamné amna ko ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru mai tabaski be taxone mënu ñu ko magal ñu tabax japp ko nak ñent fan ci wéru juin
président Abdoulaye Wade lañu ko doon magalal mom mi nekkon président ci atum 2000 ba 2012 El Malik Ndiaye mi nekkon nak ancien président Assemblée nationale téwon na ci cérémonie officielle ba mom nak mo fa téwal président Ousmane Sonko mi nga xamné dafa nekkon ci yenen liguey dadi na tamit feussal magayou Abdoulaye Wade mom Alhadji Malik ngir wax ni tam ki nga xamne moy di président Abdoulaye Wade royu kay la won ci langue politique bi mu nek ko xamne nak ku am solo la ci bir Sénégal motax faw ñu magal centenaire bi ñu bari nak dalal ko fa mom El Malik Ndiaye rawati nak ki nga xamne nak moy domi Abdoulaye Wade di Sindjeli Wade mbokki xibaar yi dañu koy woyal ba ligi wax itam ci centenaire bu Abdoulaye Wade ki di Mbakiou Fay représentant Khalifa Général des Mourides fofé ci Dakar momi nak téwon na ci bisba yëkëti fa kaddu yu am solo jëme ko ci Abdoulaye Wade di fatali ñël ben niku bëgg Serigne Touba la fonk itam dëkk bi di Touba ndax bokk na ci ñi nga xamné nak japp nañ ci développement Touba wax ni ki nga xamne ne modi Abdoulaye Wade amna téméré at waye du téméré at yi nen téméré at yo xamne yu am solo la lepp jëmele ko ci liggéey liggéey Sénégal bëgg Sénégal waye tam taxawayam ci wa kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kenen ki nga xamne yëkëti ne ay cadeau jëmele ko ci président Abdoulaye Wade di président Bassirou Diomaye Fay mom tamit fofé ci téway bi nga xamne nak mo nekkon ki nga xamne mo jité won cérémonie bi dadi na yëkëti ay cadeau yu am solo jëmele ko ci président Abdoulaye Wade mu né nak hommage biñ koy rendre hommage bu am solo la jaar leena fa ben message bo xamne amna solo ci walu politique modi patience bi nga xamne mom le Abdoulaye Wade am ak résilience bi ñëmé taxaw ngir rek joxe bakkanam danaka ngir taxawayu rewmi wala sax ngir intérêt rewmi mbokki ci Touba ndox daf fay ñak lool ba ñi nga xamné nak ñoko manké lé jamono ji ñu ngi sakku ci autorité yi nga xamné ño yor walu ndox mi ñu andil len ay léral ci mbir mi ndax jaxlé nañu bokk na ci quartier yu bari ba ci Soura ak Guédé waye tam japp baq ya Tindodi ak yeneeni gox yo xamné ñom itam japp nañ ni bobak légui yag na avant Tabaski lañu ñak ndox ba légui ñu ngi wëy di ñak ndox ñuy sakku nak ñu andil len ay leral jappali len ndax sonu nañu lool mbokki ñu wax itam ci communiqué bi nga xamné Senelec da dina ko bind jox ko askanu Sénégal Senelec nak di xamlé ni ñi nga xamné nak ño di ay clientam ni jamono ji dañu nek ci ay travaux yo xamné dañu ko programmer lool nak ñu koy wowe maintenance yo xamne meunta ñak ñu def ko ndax jamono ji ñu bari dañoo soxla courant ba nopi tam jamono ji nga xamne nak tangay bi dafa metti lool bari na ño xamne dañuy soxla courant bu doy ci jëw rawatina ci li nga xamne dañ koy jëfëndiko ci ay frigo ki climatiseur ak li nga xamne modi ay ventilo japp ni nak askan wu bari nak di ci liggey mu melni rek consommation mi da fay yok ba taxna ñom itam ñu nek ci ay liggey lolé nak waral ay coupure courant dana am ci ay gox goxan ñom nak neena ñi ngi ci jéggal bu baaxa baax waye lepp rek ngir défar ngir lepp mëna baax mbokki autorité yu Mali ngir jéxal xibaar yi ñom nak da dinañu suspendre li nga xamné ni modi moto yi nga xamné dañuy daw ci biir Bamako yow rawatina yi nga xamné mom lañuy wax 125 cm³ yi nek ci biir Bamako way nek ci biti tamit ci biir capitale bi ak ci biti ndax nenañu mbirum terrorisme bi dañu gis ni ay moto lañuy gën di jëfëndiko wañi moto yi nak dana tax ñu mëna dekkou lenn li ngir ñu bañ leena bettati ci ay ciong yo xamné mën na tax rewma am jafé jafé ñom nak jël nañ ci décision dakal bep wala moto yi nga xamné nak ñoy cylindre 125 cm³ ñuy daw ci biir dekk bi ndax japp nañ ni groupe terroriste ci bari ci moto yoy lañuy jaar di ci def ay ñawteef ba ci dem sax ci jamono ji walu jënd ak moto ak yépp dañu ko suspendre ngir rek ar wala andep sécurité ci biir réewma ci Mali mbokki li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Koly nekkon ci kaddu gi di len jajeufal bu baaxa baax te di len dig dajé ci sunu yenen jotay jërë ngeen jëf.

0: yagana fajofi bi light ala yebi kufu yin ku jakaloma de wo halamdu o feke jabet lo yoro ife se sugar la amna grabu la joko yo grabu bi bo nani ko de wa si sugar bi karamo apre de na wo yo de man si yo peter de man hoso jabet amna yoni defa yoro jabet defa yoro gum koku feba bobu duga wa dem feke amna jabet amna gum bobu amna special treatment kufu yin ku jakaloma de wo halamdulillah ba ke lol somo ligela amna ko bu babu ba
1: mashallah jere jef jabet ngok neena inshallah koko amé bo ñewé ci katunu yalla di nga wax alhamdulillah légui ginaaw jabet ñu dugg ci benen bo xamni te mom lañu wowe tension nak amna bu yek am bu wacc dem balay indir paralyser yak sa côté complètement ba do man dara lolu ndax la ngoy faj ak nokoy faj
0: parce que fait tension il fait bu grave la di gaware nit
1: baxul baaw
0: tension baaw especially ku mak goudi de lek yab bu bari lolu baaw
1: yab bu bari goudi
0: yab bu bari bu baaw
1: d'accord
0: pour mak goudi bu beugé dundu yagana parce que tension defa grave il fait tension amna tension di japp loxo bi di japp tanka bi koku du gawa faju bobu munu paralyse loxo munu paralyse tanka munu paralyse fois nit bobu ge faju ko mu gawa settement di wo alhamdulillah lolu somo ligela inshallah
1: mashallah mbaki mi ngok neena ko xamne kon am nga tension ci katunu yalla boko setse di nga wax alhamdulillah neena lolu ligeyam la mom docteur abdou latif alhamdulillah mi ngi nek fi ci touba baghdad ci daralou baghdad gi ci wetu bitigu serigne mbake bo ñewé ci daralou baghdad nga lacc bitigu serigne mbake mom docteur abdou latif alhamdulillah keureum mi ngi jakarlok betoar bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom mo di juri kon ginaaw lolu nga xamni kon mom mo di walu tension ak li nga xamni rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamni mom di xalé buy tour ndox ci wala ma ndax lolu dang koy fajj ak nokoy fajj
0: passé version bobu version rap la amna ñom nit defa yoro rap de tourundo amna mag de tourundo amna goro bu mag de tourundo ku bu gitago am feba bobu bobu amna safara ligue bobu ligue somo papa la mo gaaw inshallah mom la lam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun lu wa bi munu mako
1: ko
0: ñu ci cet docteur Blatif alhamdulillah yagana touba fi yep yep de wa alhamdulillah barki seen touba mbake inshallah
1: alhamdulillah kon tabarakallah garabu ngoro muy ñi nga xamne dañu amé lu jëm ci walu niw katan ci walu sey ñom nit ndax indil nga len garab gu koy fajj muy walu gor ñi amé niw katan ci walu sey
0: après infection goro bi infection defa grave parce que do madame lu mu lek den di problème bu grave pour mom parce que fi Sénégal fi defa bugu lu ne febala parce que borom kregé do madame la o fekke dole bi defa des kregé bobu desna
1: deug la
0: ku bo ge fajju ku bo ge japp mom japp bo mom mu gawa settlement inshallah amna lu mu joko mom billahi ta'ala tout fait ba mo nek simon de watch di noma mashallah
1: mashallah mbokki jokole nak mom ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci daral Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbake jakarloko betuar bi di manam fini rendé li nga xamni mom modi jurgi ak garabu new carton gogi nga xamni neena mi ngi ko tuddé li nga xamni mom modi sap sap mu melni amna ben sabu bo xamni tam sabu de sens la manam sabu bo xamni bokoy sango doy ubi wërse gi di dindi ciat ak ak ya ci aju
0: amna sabu de chance amna parfum de chance parce nit ya rabbi amna ñoon nit ya rabbi dafa am soble amna lu mu shango ya rabbi de xoyef bu ba inshallah o fekke lo jaay du ta lo bugge jaay du ta de wo ki da tuu ye fatima jaay ma billahi ta'ala
1: bobu am
0: day handa bare day handa yeb
1: di
0: handa fe la fe c'est ta tout yeb bi mo joko mom amna lu mu shango amna lu mu suru inshallah bobu mo inshallah la billahi ta'ala barki seri baba
1: mashallah lan ak lan kon lañ meuna xamni li jangoro bo xamni man nañ li docteur abdou latif alhamdullilah duko fajj manam yow yan xetu jangoro ngudul fajj yow
0: bari na amna yene fe ba ah munu mako am ba gani de ñu somo place est ce yow munu bugu fajj bi man bobu
1: du mako
0: lu mu munu mom la def
1: lo munu da
0: billahi ligue bi ligue somo papa la depuis ma nek halé ma handa somo papa ñu fi amna groupe c'est ma docteur Abdou Latif alhamdullilah ya gana touba fi ma ligue ligue na daru kudus ligue na mbake ma ya gana fi opuna 15 ma touba fi ma jappeli do yepp do madame ligue bi ligue somo papa la ku bo ge gawatani mu gawa settlement di wax alhamdullilah dol du fin billahi ta'ala
1: wa touba de bon lu fi dalay gis ak ligue mom xamna matna fukki at ak juroom mom ndoxum city bi dal di jigen nit muy wokatu ak yoy bobu nokoy doxe
0: indo city amna gabu indo city bu ba amna ñoon nit bo chango bo pare yarabi de xassa amna ñoon nit yeb kanabi bu dabbi de xoko xoko de ne
1: diko woko muy
0: daga de woko mu daga lolu baaw ku bo ge faju ndo city amna city sila amna city mu nek dread bi amna lu mu dugg ci bop amna lu mu dugg ci yag
2: yonna ma baba kar li wor gijal bi ndefi ya fatin yonna ma
3: 88.6 Dakar 95.2 Touba 94.6 Louga Al Khamis ju ne ci waxtu sen emission kagu ngeen diko and ak sen mbokk Mohamed Mustafa Silla.

0: président wadd la koy delloo.
1: Effectivement yu si bëri am na si taxawaay ci wàllu infrastructure, ci wàllu démocratie, ci wàllu
0: multipartisme.
1: Waaw yooyu yëpp
0: yëpp def na ci
1: si bëri ci côté religieux yi.
0: Waa tey rek maa ngi gis kilifa guy seede ni li mu liggéey ci Touba en tant que talibé.
1: Effectivement
0: waaw dafa am solo trop.
1: Effectivement
0: ku bëggoon këru diine yi la.
1: Effectivement
0: te dama tudd Touba rek mais noonu la ko
1: noonu la ko doon defalee ci
0: këru diine yëpp. Waaw yàlla na ko yàlla yokk ay leer.
1: Waaw effectivement
0: si Sëñ Mansour si moom Sëñ Babacar si. Xam nga ñoom ñaar ñoo nekkandoo woon armée.
1: Waaw effectivement
0: nee na Abla président Abdoulaye Wade moo ko may tool.
1: Gis nga
0: moo ko njëkk a may tool.
1: Effectivement gis nga. Donc ku généreux woon la
0: ku xamoon may
1: amoon waaw amoon na générosité voilà
0: fekk nit ku am problème mu ñëw défendre la.
1: Effectivement
0: te du ca laaj dara.
1: Effectivement
0: léegi nag lii ñi fi yor nguur ak ñi koy bëgg a yori ji ak ñi fi politique dañu war a jàngee ci lii dara.
1: Dañ si war a jàngee
0: ani président Senghor biñ koy màggal nekku fi dafa fekk mu wane gannaaw kii biñ koy màggal mu ngi toog dina am lu mu ci jàngee lan laa ci gën a rafetlu lan laa ci ñaawlu mënu see ñàkk.
1: Effectivement
0: ñun ñi ko màggalit dinañ xam ne lii rafetoon na waaye lee loolu du ci
1: ñàkk. Effectivement
0: léegi nag ñeneen ñi ñëwagul ku nekk jàng ci naa fi bàyyi woy wu rafet am na woy woo fi bàyyi kenn dootu ko fàtte baa dunay tukki.
1: Waaw parce que dafa yàggul dañu wax ne ñaari mandat la yu juróomi at te képp ku réew mi dajaloo jox la benn mandat bu juróomi at rek mandat boobu yàlla rek lay neex mu yegg.
0: Wallaay
1: yàlla rek lay neex mu yegg parce que nit su tëddee ba gëmeentu ba nelaw moomatul dara contrôlé tul dara mënatul dara moo tax am na yoo xam ne buñ ko joxee nit li mu war a njëkk a def mooy servir.
0: Waaw
1: pour ëllëg
0: sa servir
1: waaw pour ëllëg mu am woy bu rafet njabootam am woy bu rafet.
0: Wallaay ndaysaan
1: waaw loolu c' est très important. Ñu bàyyi ko xel.
0: Jërëjëf am na solo ñu koy ñaanal yàlla na yàlla teq fa ne muy gën a gudd.
1: Amin amin
0: waaye nag mu ànd ak fekkee ak tal.
1: Amin amin
0: waaw tal da ci am solo tool wér gu yaram yàlla defal ko ko.
1: Amin
0: muy lu am am solo. Sénégalais yëpp daje di ko jëmmal. ña far ak moom ak ñu farul ak moom. Day wane ni réew mi rek am solo. Te day firndeel li nga wax léegi. Nit ñi bañu ñu kenn ci ñi ñu.
1: Effectivement
0: jëf yi ngay pratique yi ngay def. Mooy indi nga am ay noonu.
1: Effectivement
0: nga gis ñuy ñi défendre la ñii duñ la défendre. Te kenn yorul monopole boo xamante ni.
1: Non
0: la ñëpp di àndal.
1: Non non non
0: kenn amu ko fi.
1: Non non non
0: waaw loolu yàlla rek. Xam nga yàlla sax parfois mu dogal nga gis ku nekk gisee ko neneen.
1: Xam nga nit di nga yilif ñu yilif la. Xëy na même boo nekkee personnalité bi jiitu. La première personnalité. Nekk koo xam ne yow yaa yor pouvoir exécutif. Xëy na yaa jiite administration bi mais yow population bi ñoo la jiite.
0: Dañ laa yabal.
1: Waaw dañ la yónni.
0: Dañ la yónni.
1: Waaw dañ la yónni kon loolu lu mat a bàyyi xel la. Waaw.
0: Te ki ñu yónni nag da ngay tolloo dayoo ka la yónni.
1: Waaw kay.
0: Waruñu laa yónni ba pare. Yow ka nga ka la yónni ngeen sutante dayo.
1: Effectivement
0: war ta nekk.
1: Effectivement
0: waaw ci dayo ki la yónni rek nga war a doxal.
1: Wallaay wallaay
0: jërëjëf Mohamed Gueye Lay deuxième tomb bi xam naa. Bàyyiwaale xel waxtu yi. Muy ni ma koy waxee toujours ci wàllu li ñu jógee rek ci la ñuy gën a xuusaat. Nama la ko doon waxee sànq. Dañuy xool ni actuellement ci langu politique gi. Gis nañ ni ay mbir yu bari da ciy feeñ. Ay wax yu bari da ciy génn. Ay coow yu bari da ciy feeñ. Mais boo seetloo ci wax yi ak coow yeeg yépp. Day dellu rek ci parparloo.
1: Effectivement
0: te parparloo gënul ci mpéj. Léegi nak ni ma koy waxee al infisal asbaha rasmiyan. Fi mu toll nii la séparation est actée. Diggante président Diomaye. Ak son premier ministre. Ousmane Sonko. Ma yàggoon a wax nag mbir la moo xamante ni baaxul. Te li mu mën a jur ci réew mi mun nañ koy bañ a xam tey. Mais fii ak ci kanam mais yàlla na ci yàlla def li gën ci Sénégal yàlla na ko ci yàlla def. Léegi nag comme la séparation est actée. Yow ban jàngat ngay def ci mbir moomu. Ak lan moo war a doon taxawaay yi population bi. Surtout ci mbir mu ni mel.
1: D' abord li ñuy njëkk a ñaawlu. Moom lañ daan ñaawlu ci at yi fi weesu ak régime yi fi passé mooy politique politicienne day tàddel am réew. Benn mooy ñaari nit yoo xam ne dañ ñëw dëppale seen i tour.

0: ki ne ki moy sonko ki moy jomay ñu boole seeni photo ci loolu lañu campagne ci loolu ñu waxe seeni programme ba sénégalais ne kon rupture dina am ñu jaay sénégalais yi li ñu wowe rupture rupture nak soko déggé moy amna doxalin yi fi nekkon dañ ci bëgg indi ay ciopité bu loolu doot fi amati bokk na ci politique politicienne bokk na ci dajalé ay nit solal leen ay t-shirt jox leen xaaliss duggal leen ci ay auto yoy yeb bokk na ci pour ñu indi rupture ci yoyu bokk na ci président bo xamné day bokk ci ab parti di alimenter réew mi di alimenter partem yoy yeb bokk na ci rupture yi nga xamné do ñu koy wax ay appel à candidature manam ku ñuy jël dañuy xol sa CV dañuy xol ndax liñ lay jox nek denk mérité nga ko wala xam nga ko yoy yeb mom la sénégalais yi dajalo won di wax né li mom wax deug yalla bëgg nañ réew mi di doxé ni mais toujours politique politicienne fu mu dugg rek day yaq surtout li ñuy wax calcul politique moy nga ñëw ba ci pouvoir amaat yeneen ambition yu bokul ak ya nga doon wax ak penc ma parce que dal na régime yu bari yi nga xamne ñoo fi joggé moy suñuy wacce ci population bi di leen wax programme d'ailleurs sax sénégalais yu bari amuñu jottu sax di lire programme di xol ba xam ndax ki ñom profil lañuy xol ak diiw motax ma xam ki ak diiw motax ma dugg ni ak lima waxon sank pratique yi nga xamne mo fi amone manam dajalé ay nit jox leen xaaliss togal leen agn wala rer jox leen ci ay car wote manam sa siège wote congrès wala lu mëna doon nga dajalé nit ñi yoyu bu ay fête yu religieux ñëwé wala ay xew xew ñu def ay aide jox nit ñi dajalé leen cibler ay ki manam pratique yoy nga xamné mo fi daan am té daawuñu contrôler suñu alalu réew fu muy dugg daawuñu contrôler dara daawuñu dañ leen bayyi rupture bobu ñu bëggoon wax dëgg yalla sénégalais yi la majorité dañ ci amone yaakar ce n'est pas que ben parti la rek mo constitué wu défaru né li lañ bëgg mais
1: dañ dafa bay nit yu jog
0: voilà
1: rupture bi mais fekk sénégalais yu bari
0: effectivement
1: amna ñu gis gis
0: bu ni
1: mel ñu bari japp nañ
0: ni dañ leen ko jaay
1: waaw
0: téoriko ba bu mu dugg ci
1: nopp sénégalais voilà jog wax ko mais fekkon na sénégalais bu nek amon nga ko ci xel
0: voilà
1: mais kan moko mënon porter
0: légui nak li surprendre nit ñi moy ñaan ñi ko def dañu am ay relations humaines yo xamantene c'est tellement profond ba ay tuddu doom am ci muy ñaan ñoo xamne kenn musul xalaat ci aduna ne dinañ séparer loolu parce que buñu dello ci les faits ñun duñu sosal kenn dañuy wax rek li nga xamne mo nekk ci les faits wala mu nekk ci réseau yi ñep diko gis inventé wuñu dara kenn ki mom dafa neewon amna lo xamne su ci naré yegg ci walu politique mu bayyi mo koy gënal parce que xalaatu ko ci digënté mak diiw donc sénégalais noté né kon suñu xel gën na dal parce que ki su démé bo wax li c'est parce que lu mu gëm la parce que sen relation ak niñu mel ak tudanté dom bi wax dëgg yalla ki su waxé li xelu nit ñi gëna dal mais nak liñu gis ci walu doxalin bokul ci walu wax xam nga wax ak jëf dañu wuté motax yalla waxul wax kessé mais dafa né jëf amilu wa amilu salihati amanu wa amilu salihati gis nga donc
1: khawlan wa fi'lan
0: gis nga wa nekul lek ci ay wax lañu basé voilà
1: pratique bi
0: parce que nit su waxé ñepp dinañ ko dégg dé mais ñu ngi xaar mu jëf
1: waaw da ngay dégg sax bu yalla waxé sami'na
0: waaw
1: de rek doyul
0: wa
1: ata'na
0: wa ata'na
1: and ak jëf
0: waaw kay
1: top li nga wax
0: donc nak ñu gis né wax ji ak jëf ji outé na
1: amna décalage
0: bon ñim concerné nak té yor appareil bu toll ni état nit ñi di leen xaar gis nañ né ñaari at yi ñi jotta yor bop réew mi yu bari réussir nañ ko ci lo xamné ñom bu fekkon tane nekkon nañ fi depuis 1960 ba légui ci seen doxalin ñom ñaar réew mi soppi na xaar kanam bu yagg parce que sur 2 ans négocier nañ fi alal yo xamné sénégal ko momone ba mu déllu ci wat wañi nañ fi prix fexé nañ ba guerre yi nga xamné mo am ci aduna bi di impacter dëkk yu bari ñi ngi fay salaire yi fekk nañ fi ay bor ñi ngi fay bor yi di fay salaire yi fekk nañ fi ay jafé jafé téwul ñi ngi wañi les prix yi nga xamné moy les denrées de première nécessité sénégalais di gis né ñi kat yoon bi ñi jël baxna mais lan moy problème bi deug deug véritablement moy politique politicienne ak li nga xamné mom lañuy woyé bëgg bëgg ci walu pouvoir
1: waaw ku ci tok te ben rek
0: waaw gis nga
1: ni damay lijeenti
0: ñaan voilà voilà mu ngi non
1: ku am ñaar xol fan ngay jaar deug deugul pour am ñatt
0: légui nak lolu mo indi compagnonnage bi commencé di déchiré wu té liko gëna gëna déchiré moy camp bu nek amna ku muy défendre mom ñi fété ak mom ci campam dañuy genn di def ay sortie benen camp bi tam dañuy genn di def ay sortie finalement sénégalais di comprendre li xew ñu bari nak dañ fogon né deal politique la entre les deux personnes
1: man gis na ñu doon
0: wax ñu bari loolu lañ doon wax nan deal politique la ñom ñaan ñoo ci déggo et tout ça mais buñuy dem
1: luñu gën dem
0: wa luñuy gën dem muy gën la réalité bi di feñ bañu dem ba ku ci nekk ci ñom ñaar surtout que ki nga xamne mom moy le principal concerné té sénégalais yépp xam ko moy ki fi nekkone premier ministre yalla def président bi dem ba gis né ñom ñaar muntuñu and ci condition yi néna mu woko ñu waxtaan ci légui nak mu ne ko da nga jël sa responsabilité su fekké né nak may limogé donc ñu dem ba yegg ci lolu légui dem nañ ba yegg ci lolu nak légui nit ki mom dem na delouat dem ciërem jëm jëli ciërem fele ci assemblée mais yamu ca yalla dolil ko ci nak ñu def ko sax njitu assemblée ba légui nak mu nekk ñaari pouvoir opposé pouvoir exécutif ak pouvoir législatif ñu jakarlo légui bi mu démé ba nam ma tabat nguur bu be gouvernement bu bes
1: président
0: di def ay consultation consulter na parti bi nga xamné mom ci lay identifier wo mom en tant que président ne ci la bok ba légui parce que lu bari moko fa liggéey mais quand même li jaxal sénégalais moy consultation bi mom mi teug parti bi te xam les règlements intérieurs xam texte parti bi jaarul ci yoon bi mu wara jaar pour consulter mais alors que day jël les gens individuellement di len wo ci souf wa parti bi nak xamal ko carrément ne ko so beugé consulter suñuy nit pour ñu bok ci gouvernement bi da ngay jaar fi nga wara jaar ci parti bi mais mëno
1: mais mu dina fa jaar waxtaan
0: non mais lolu xam nga après la waaw lolu après la après nak par la suite la dama dem ba gis na né effectivement lolu mo meuna nek mu def ko mais nak fi la bëgg sénégalais tam ñu bayé xel waxuma waxu par lo waxuma waxu fété mais damay rek wax les faits pour ñepp bayyi xel bimu démé parce que premier ministre Bress bi wax nako néna consulter nañ parti bobu nga xamné présidentiel ay identifier wo mais li tax jubo wuñu moy dafa am ay affaire yo xamné mom mo téggu té sénégalais war ko comprendre bu baax enjeu bi fi mu nek enjeu mi nekul ci ay xastante nekul ci ay débat de personne nekul ci ay wax yu ñaaw dedet enjeu bi dafa nek moy avenir du sénégal mo nek enjeu nakala avenir du sénégal nek enjeu moy dafa am lu ñuy woyé FMI ak banque mondiale depuis 2 ans gouvernement bi fi nek ñeetu jëwriñ bi fi nekkon dafa nek ak ñom bras de fer ci lan restructuration de dette manam ni ngay fayé say bor ñom ñoo la koy wax ben fang koy jëlé pour fay ko ñom ñoo la koy wax ba paré té buñ lay lébalat ñom ñoo lay tégal ay conditions naka ngay
1: fi nga koy duggal
0: wa fi nga koy duggal ak fi nga koy duggal fofu nak bokku na ci point yi nga xamné parti bi mu consulter té mu foy identifier wo dañ ko tégal conditions yi ci bobu né ko lolu duñ ci ag parce que buñ ci agé prix de denrée de prix denrée de première nécessité da fay yokuat
1: mais premier ministre Bess bi muy premier jour muy genn
0: wow.
1: waxna sénégalais nañu xaar prix mën na
0: yok. Effectivement day yokku parce que restructuration bu amé prix da fay yokuat donc fofu le problème bi nek benen bi
1: sénégalais dal nañu dimbali ñun
0: voilà gis nga
1: dundugu mom xamna
0: trop gis nga benen bi moy réduction des comptes mais on ne peut pas comprendre
1: mais daf na ñu jappal ñep bay nañ
0: leen effectivement on ne peut pas comprendre dans un pays mo am ay corps de contrôle
1: est-ce que ñu doon japp ñoo def tamit
0: lolou tamit non mais ça dire
1: mais ñi nga japp ñep ñep nga libérer waat len
0: mais ça dire da fay discrédibilité manam ñi nga xamne moy corps de contrôle yi parce que lu ci melni ofnak lu ci melni IGE IGF lu ci melni Sentif mais ñoo ñoo def ay rapport té rapport yoy c'est des rapports réels du luñu inventé parce que l'ancien président de la république moné amna mais ma ci tek sama tionch lolou ñepp diko dégg donc suñu ñëw fi tay dossier yoy nek fi mu lén mu ngi ci kaw table l'exécutif hein mu nek yu ñu wara doxal mais mu am fu muy soxé fofu ça pose problème bokku na ci point pour ñëkënté waxtu fofu la doon daané légui pour sénégalais comprendre rek
2: né
0: mbir mi fu mu nek
2: lé lu mëna jur ëlëk
0: wa lé mu
2: ban taxaway lañ wara def pour à moyen dire danger yi
0: mo waaw légui fiñ toll ni lén rek mo mëna dimbali sénégalais moy ñom ñaan ñam am auteur jital sénégal parce que su féké dañu dem sur le champ politique non ça va coûter très très très cher les populations parce que ben l'exécutif bu tabbé ap gouvernement am jital premier ministre dem feulé ci assemblée nationale bu nexé ñu def motion de censure
2: mais
0: gouvernement bobu daan
2: président sonko néna
0: jëmul wa mom la dama né buñu amul auteur la am grandeur jitaluñu sénégal la lolu mën na nek
2: way
0: légui 2 ans yi nga xamné mo fi déssé exécutif pour mu gouverner su boba du mëna gouverner lolu nak ñi koy subir moy les populations
2: mën na jur yu
0: bari yu bari bari bari bari donc nak fofu war ñu fon yegg
2: waaw mënon
0: éviter ça effectivement mais nak
2: dégg na biñu toggé ñom waxtaan
0: effectivement
2: pour man waron nañu trouver consensus
0: voilà
2: bo xamanteni consensus bobu dinañu permettre
0: voilà
2: ñu mëna continuer de gouverner ba fi ak
0: voilà
2: élection ki bi
0: wa parce que
2: yeneen numu tuddu
0: les locales
2: locales nga xamantene fofu mën na léral lu bari nga xamné joxanté loxo lay doon
0: effectivement
2: ak yakar bi sénégalais amone
0: wa parce que xam nga
2: motax ma doon wax li baxul ci réew
0: non baxul ci réew parce que xam nga ñun dañu nekkon ci moment fofu la danalé dañu nekkon ci moment bo xamné so démé bay renégocier ses contrats té ñu bari dañ ñewon mënul nek parce que buñ la attaquer nanga buñ la attaquer mais yoy nga dik réussir pour wone yow yaangi sur la bonne voie
2: dem sa ba banque mondiale mo nangul deugal effet bi mo nangul bopam
0: effectivement
2: dette cachée
0: effectivement te yow nga ne da nga bëgg am souveraineté
2: ouais
0: souveraineté soko déggé pour ñi déglu moy nga mom sa bop ci yu bëré bëri mëna sañal sa bop mëna waaw mëna défal sa bop li nga bëgg mais tay buñu démé ba bëgg la délo wat nak ci li nga xamné moy l'esclavage wala manam colonisation sax bobu la utiliser parce que xeyna peut-être meun nañ baña yegg fofu mais buñ la bëggé délo ci colonisation lolu ça pose problème té lolu nak population yi ñokoy subir parce que yow ñi lay coloniser ñom ñoko wax de bouche à oreille ñepp di dégg sen développement Afrique arrangé wuñu parce que su ngeen amé souveraineté sen pétrole biñ doon jël di ci tek suñu loxo ak sen or ak sen zircon bi dootul mëna nek
2: légi nak man suma ko déggé damay gis amna ñaari type sénégalais ben type bi dañ bëgg ñu déllu
0: waaw
2: ci lañ néwon demb
0: effectivement
2: joxé suñu bop
0: effectivement
2: am ñu né bëgg ñu ñu joxé suñu bop
0: effectivement
2: wa loolu yëpp nak likoy léral du doranté du tal du lak du saganté du xassanté xaar ba élection jot
0: effectivement
2: ku nekk nat sa doolé ka sénégalais yi wolu mu téy mbiri
0: effectivement
2: lo rek fi seuss lenen seussu fi bu ndox touro kenn du an bax dañu roti
0: wat
2: buñu dé roti nak buñu dem ci Borno Fontaine ba la saganté wala la doranté wala la xassanté lan lañ wara def ku nekk saran ku jitu rot bo roté yanu dem ku ñëk fessal yowa kon loolu lañ wara cultiver baye par blogi puisque diñ ci gis ko xamanteni meusta gëm président jomay tay mu ne la fala taxaw
0: effectivement
2: nga gis ko ci meusta gëm sonko ni la tay fala taxaw
0: effectivement
2: lolu yep nak day doon lo xamanteni amna lu mu meuna jur kon nan ca baye xel
0: effectivement
2: am taxaway bo xamanteni ñun ñep moy taxaway responsable bi nga wax ñom tamit niñ ko waxe ku nek ci ñom gëmé ko nonu wayé réew mi mom soxlaatul ñukay dello ci la mu joggé won
0: deug la deug la
2: réew mi soxlaw ko
0: politique politicien fokk tank fokk joggé wu fi
2: jërëjëf Mohamed Deye légui 21h17 à l'oustaz Mame Cherlo su jappandé rek ñu dem audio du jour ñu xol lan lañu andil tay ci audio bi à l'oustaz Mame Cherlo xamna déggu ñu ma nga ca lenen kon ñu wéy rek gey xamna ba oustaz jappandi inshallah oustaz bu jappandé rek ñu dem ci audio du jour xol lan lañu andil tay
3: dafa melne barké barab bi da ci feñ
2: waaw kon ñu dem ñu baye rek ñu xolal ñuko xamna ñu continuer té lañ néwon le temps que sama gaay di paré gaay di préparer rek jour nak ñu waaw ñu dem alaaji ñew nañu xol lan lañu andel ahan kon ñu audio du jour nak tay ñu ngi bëgg deglu seigne cheikh salim mbacke yalla def liko gënal ci mom muy ne dem na wuy ji borom bi
4: ñaari jawrin rek ñoo nuyo mu ne waye dafa xoos ci tontul kenn ki ba melni kenn ki ci dess dako ñoro muy seigne abdou ndjay
5: seigne abdou nak
4: ne seigne abdou nak
5: buy waxtaan
4: ak nun wala nuy waxtaan ak mom day melni hadith ruh lay don mune gestu kat bi nak dafa wax ni hadithu ruh lil arwah yasri wa tudrikuhu al qulub bila anay mune seigne abdou waxtu waxe rek nga xamni xolam lay waxe mune bari wana bum tambale wax ji day melni dakoy dog rek ndax xol bu fess rek mune ta fofu yit rokum ndimbalang fa serigne bi neena jëf yi ñi jëf yépp sun borom lañ koy sérel ëlëk mune ta serigne bi neena yansurul quluba wa sara'ira duna allazi mina yakunu zahira mune serigne bi neena sama borom xol yek pastef bi rek lay xol mune kon seigne abdou jarut sori ci lolou
5: ana ni bassirou sey don fatali
4: mune xana li seigne bassirou sey don fatali tam bokku ci ponku yi ñor lol mune gën di jox suñu ité diiné ci walu li diine di laaj te kenn mënu ko defalel moromam mune lele de ñune saway ma ngay dem xelkom mune man day dama galankor way yobalel ma li amna ci jaamu yalla lo xamni lola neexu ca def mune motax muy bëgg ñu diko dañ kumpa bu baax mune serigne bi kat day melni diko wax xawa yaqi wax la waye moko waxal bopam moy waccio na mag yeen jëf na ngeen gis wax na ngeen deg bind na bayyi fi mune lol rek lañuy fatali wat
2: jerejeuf alou saz mam cheikh lo jerejeuf seyna alhadji ibrahima cissé jerejeuf bokk ñu ci tewlu ñu doon barkelu ci cadeau seigne cheikh mom seigne saliw mbacke yalla def liko gënal ci mom dañuy wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di wax yalla na yalla doti ay yermande mak ngeureumam ci mom ni makoy waxe toujours rek ñun bu kilifa genné aduna yalla nañu yalla tass ci ay barkem amin yalla nañ ci yalla tass waye faawu ñu leen di ñaanal attahiyatu lillahi zakiyatu lillahi tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullah kon dem yonenti bi lañu ñaanal yeeram yermanda yalla mën nañ ko ñaanal ku ne kon ñuy ñaan yalla na yalla doti yermande maka yeeram ak ngeureumam ci mom yalla tass ñu ci ay barkem mu nekkon kilifa gu mat kilifa fess del lool ak xam xam waye fess delu lol ak diine fess delu ak yar waye fess delu budé alal buñuy liggéey waye gisu ci won dara lepp lu mu gis mo yalla subhanahu wa ta'ala yar ñepp nak ci alquran niko bayam ju bax ja don defé té mu donon yittém kon lolu dañuy wax ni tay buñuy wax ñi nga xamanteni ñu ngi bayyi xel aduna ak alakhirah ken mënu ci génné suñu mam suñu bay señ cheikh saliw ken mënu ko ci génné bayyi xel aduna lol lol waye faté wul nak cërba ci alakhirah kon lu amam solo la jangal na ndaw ñi yar na len xir len ci alquran waye formé len ci ligé ni len nak nek ab talibé du téré préparer économie réew wala développement réew kon mo baye la mohammed gueye lay jangat yi ngay def
6: ma sha Allah amna solo
2: serigne bu tedd
6: bob wallahi serigne wayjur bu bax bob rahmatullahi alayhi
2: amin amin inshallah
6: yalla yalla kawel aljannam
2: amin
6: barki alquran
2: amin amin
6: wa mu don liggey
2: koy jall nak sun cheikh aline
6: ba ñu koy jall bu baax wa ni koy jall bu baax
2: ko jall umma islamine
6: yepp ko jall umma islamine
2: yepp le president directeur général serigne cheikh aline
6: ba sha Allah inshallah taala yalla yalla kawel aljannam barki alquran wa mu donon ko xamne nak liñu wax jihad fi sabilillah mu donne ko ci mamam serigne touba donne ko ci ay wayjuram
2: wallahi
6: xamne ñu ngi fi won fi ci kaw suuf di dundu waye dañ doon jangalé ni won nit ñi né fi bo fi nekké niko alquran waxé وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا
2: والله والله ليسان
6: واحسن كما احسن الله اليك
2: والله ليسان
6: نيولو نيوم تي لول لا نيو نيكون كين موسولين ديغ تي دارا كولين خام مانام سين جيمي فوم تاخو ريك سا خيل داي ديم تي القران
2: سا
6: خيل داي ديم تي مباخ سا خيل داي ديم تي terang sa xel day dem ci yiw liggey ba pare waaw fas jom
2: nango amal sa bop
6: wallahi ba pare
2: ne wëru ci kenn
6: waaw nek ay cheikhou murabbi nek ay cheikhou tarqiya manam di dimbali di jubal di gindi nit ñi ci yoonu siratal mustaqim
2: man duma deg ñu naan ma keur sen cheikh sali wa ngi
6: ni
2: auto ma ngi ni
6: gis nga
2: liya ma ngi ni
6: non non da doon passer inaperçu te liggey bu reuy la doon liggey
2: tello wat ko ci diine jek alcorane
6: kon nak ñoñu nak aye bi may faral di wax rek man fofu la len di dugal wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya inda rabbihim yurzaqun ti benen layja kon ñooñu suñu xel day dal ci ñom bu baakha baax ma sha Allah xamne ay nit yalla lañ won yalla lañ doon jëfël wax deug yalla parce que ko xamne limi def mo ngi liggey liggey bu reuy di defar ay ruh di defar ay nit waye di participer ci rewam ci walu développement ci walu économie waye ci défar ay nit ñu wara taxawé parce que am rew ñi ko wara défar buñ leen défaré mën nañu am
2: rew ya ka
6: ci rew mom ma sha Allah kon yalla yalla kawel aljana ma sha Allah wallahi wallahi wallahi tak jotna
2: tak jotna
6: wallahi
2: wallahi ndaysan
6: wallahi
2: ma ngi wo ñom alaaji di wo ñepp ci tak tak jotna
6: wallahi
2: wallahi ndaysan
6: deug la de
2: waaw ku takul won na tak waaw ñun ñepp ñu tak bo
6: wallahi
2: tak
6: wallahi
2: wallahi ndaysan jerejeuf mohammed gueye lay jerejeuf mbokk ñi tewlu mohammed gueye lay tay 30 minutes mo ndassé fu mu tolni pour émission bi jeex légui nak dañuy def 21h30 japp 22h la fu mu tolni ñu ngi 21h26 minutes presque 34 minutes mo ñu dessé ñaari patch lañ koy def patch bu ñëkk bi dañuy wax ci ajmaka gi mel na ni def nañ ko xamna da ngay ñëw ci ajmaka li nga xamanteni war nañ ko ci jëlé ñu ngi ñibisi Sénégal nak baxo nañu bu ñu ñibisé ajmaka ñu neew ñu bu kenn nganalé mais dañu gis ay ñuy déborder ci nganalé yoy ñuy def parce que nit ki ñëw rend lu gattam jël lek jox ko julit ñi man pour man gisuma ci daralu ab julit wara ñaawlu mais du def ci du joxe lek gi mais façon biñ koy défé parien sa nga gis ci ay am pecc teug yenen yo xamanteni kenn mënu ko wax té japp na ni nit ki bu démé makka donté démul makka bi muy dém makka fekk na amna lu mu wajjal wa tazawwadu fa inna khayra zat at taqwa koku fekkon na ragal yalla gamu jëlé won ci koor ga koku la def yobolam def ko ci ay valise am jeum mak bu egge makka ñu ne ko fala rafas wala fusukh wala jidala fil hajj bo deme bul dugg bul tabbi ci chaay chaay bul taj bul tabbi ci mbosor bul tabbi ci chaay chaay bul dagga sante sax fofu makka kon koku ñu xamna liko yobbu warna xam liko wone makka nak mën na soppi tour nga ñew ñu ne la laaj waye bo yobale wul won jikko doko andi wat
6: deug la
2: bari na ku dem makka ñew bo xolé jouru ngana la ba da ngay poser wu la question lu xew mané waru jaaxal kenn puisque ku julle mbaxul koram du bax
6: deug la
2: ku koram baxul
6: wallahi
2: joxe asakam du bax ku se joxe asaka baxul gawma sa aj makka bax
6: wallahi wallahi
2: kon donc buñu julle julli ga jaar yoon inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar
6: wallahi
2: waye bu julli mënul lolu ci ñun dem makka taxul mu dindiko ci ñun
6: wallahi
2: kon donc muy am ay débordement ci am fofu ban jangat nga ci def ñu sétlu ni nak ñu bari buñu ñëwé té defuñu ko sax duñu am jamm
6: deug la
2: waaw
6: wa xam nga Sénégal ni ñi dundé diiné dafa metti té mag ñi dañ doon faral di wax naan lo yëkëti mu diis du diiné
2: wallahi du diiné
6: ndax yalla daf ñu woyofal lepp fi man istata ala wax ilayhi sabilan boko mene ben yon ci sa dund mais bari na kuy dem te munuko soit dañuy tontine
2: waaw
6: teggi joxo
2: soit société bi
6: so
2: société bi am joxlo donte nak yow loteru loko société bi am bm tire ko
6: waaw
2: jox kenn ni dem
6: benen bi moy nit xol la yene lako joxlo ko
2: effectivement
6: mais fekk la ci ay difficulté yo xamne ken xamul num tollu
2: waaw puisque man su gis ben dame néna ma finalement waji da ko muju sax may benen 1 million bi mu ñibisé pour mëna nganalé
6: fofu la doon jëm après dañuy da ngay yobé nit ñi ñuy cotiser di dajal li ñu am pour nganalé la
2: parce que voyez moi bi
6: waw
2: woné wu bi
6: parce que yow mi dem makka wax deug yalla
2: mais nganalé du farata quoi
6: wa du farata
2: bañuy dajalé wat xaaliss
6: di la ko jox yalla mi la ko sante sax dafa né boko mëné
2: dem makka bi
6: waw boko mëné
2: ben yon ci sa dund
6: ben yon boko mene
2: ni sata ile bi sabila
6: waw gene azaka day fek nga am ko li yalla waccewul dom adam moy julli te julli lepp nga ca
2: waw ajma ka nga ca de nga ca wallahi ndaysan
6: motax il faut ñu comprendre
2: motax manela julli bu jage
6: waw kay
2: chen la rek
6: chen la
2: mayo bu ñeek bu duggé bu ñëwaat day tégu
6: waw parce que xam nga dara gënul metti nga dem defi sa farata parce que djuromi ponk la moy islam
2: 88 628 0618 88 628 0618 mbok yi ku bëgg bok mën nga jaar fofu bok ci émission bi
6: xam nga tay dafa melni li suñu wajur bu baax bob pa mahdar kebe don jangale ci tabaski bi ne tank denchu lo 250 000 yo xamne doyo woko dara fayo ci ndox fayo ci courant jëndo ci dundu tank denchu lo ko mu mëna dem at yow tabaski wacc na la waro jënd xar fofu yalla daf ñuy noppal kazalika aj makka bi tam aussi ki ñi wara dem makka su fekke ne mom nga joxon ko xaaliss mu investir liggey bam ba jekku ko mën ko dem mo doon gën fouf nga jox ko billet makka bo xamne day jar ay da fay jar million et quelques nga indil ko choono bu reuy ci dem bi ak ci delu si bi
2: wallahi wallahi ndaysan
6: islam tegul ken lu metti
2: amna ko dem makka mu ngi xalaat
6: billahi
2: problème am moy lan retour bi
6: retour bi
2: wa keureuma ngi taxaw tek ni ko dañ koy
6: billahi
2: nganalel
6: dañuy nganalé
2: wa mais yow amal fulugu doyni defumako
6: gis nga légui nak su fekke nit ki dafa ñew nak moy taxawul pour mu nganalé mu dem fu nek mu lepp fa lepp pour jënd nak lepp pour jëndali lepp pour gi ku nek nga bëgg ko jox ñi di laaj sériecë yoy yëpp après da fay dem bu mujji gi la taxone nga koy def dotu fa nek te ba pare ñu duggal ci nak ay mbir yu graw ay bajanaki ay magalek ay nangam ak yu ken xamul
2: hotesse sax da ci
6: ay hotesse lu nek ñu duggal ko ci
2: hotesse da ci am
6: sa way gis nga li jaamu yalla la farata la bu bok ci ponki islam dafa melni dugg ci jakk ji genn ni ku kay def war nga samontek li yalla wax ak li sang bi jangale nga dem aj ñibbi ci ci jamm parce que aj guñu nangu lan la ci yalla wax
2: ajun mabrouf wallahi ndaysan yalla
7: neena aljanna la fayam aljanna la
2: fayam du len luddul aljanna
7: kesse
2: sallallahu alaihi wasallam
7: mais lolou mo geun nga diko ñak fi ci aduna
2: wallahi ndaysan
7: parce que mëno de daj choona yi nga daj yep te historique bi tax sax nit di dem di aji mak boko xamone di nga xamne finalité bi du dara luddul ragal yalla nga am ci yalla rek waaw nga am ci yalla mo geun parce que nit ñi so leen di calculer su fekke bëgg nit ñi nga ngay top su boba mën nga ñak la nga waron am kon nit ñi nañu conscient ci ne dem mak jaamu yalla la te jaamu yalla nak mom nim ko waxe ci jakk ji rek wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada kep mom kottu dong lañuy jaamu war ñu ci rax leneen wa ku ko mën nak bu la nexé bo ñëwé bor dou la ci top dara dou la ci top meun nga ko sa pos atan nako te do ci sonal nit ñi ñuy cotiser lu nekk ñu dugg ci pour nga nganalé lolu su fekke meun nga ko bu la nexé nga def ko téré wuñ ko kenn wayé nak mënoko dem bi metina ñew bi metina
2: nga million
7: nga yanu ci ay choono sonal nit ñi ci lan parce que né nga comme Sénégal nit ñi wax rek bes bi nga am waro gi ni da nga wara def nangam sagal sa bop legui nak da ngay sagal sa bop
2: ba fof mais jamu yalla do sagal sa bop
7: mais deug la da ngay sagal
2: julli jog di julli sagal sa bop
7: gis nga
2: da ngay jamu yalla ibada la gis nga ñun dañu jël lepp lo xamanteni dina la
7: wallahi
2: defé ko ñun nim ñu nexé
7: wallahi kessé bakane lañ
2: koy bakane nak mom bakane du doyal mu
7: wallahi du doyal
2: mu lum la laaj tay xaaral subalam lay laaj
7: wallahi wallahi
2: loko servir lolu soxlatuko li ñewugul la soxla motax dafa am yu bare yo xamantene dañ ci wara baye xel li nak nek lo xamantene jaamu yalla la bo ci deme ñew meuna rendi sa gat meuna may ni ñu lek yaful dara mais kanta dem ba exagerer def ci des dépenses yo xamantene gën mënu wax nu mu toll def ci ay hôtesse def ci wo say nit dajalo salar ñuko am ja te newon nañ la aj ga rek fala rafas
7: wallahi
2: wala fusukh wala jidal
7: yow
2: nga ñibisi lool ñu la téré won yépp mu ngi fën ci yow
7: wallahi
2: waaw kon da nga aji won wala da nga demone tourisme
7: deug
2: lan nga def ci won
7: deug
2: fofu ne fofu problème la légui bo doon lancer appel ñi nga xamanteni ñu ngi ci won bi ñew ak ñu commencé ñew ak ñu commencé bëgg nga na la lan nga leen wax man ma ngi sax ku ñew di ma poser question ne ma ndax ki dem makka tay lañ ko wara togal lax sa raxel koko wala suba lañ ko wara togal man ko do lax ba mo bara ñun lañ koy defal wax lool mom dina
7: sante
2: bu fekke da no nam lax mom mën na no lax
7: wallahi wallahi
2: way lax bi mom bokku ci mi toori wa pour won la ni dañuy duggal ay art
7: wallahi
2: récemment ma ngi tamit question bu ñuy poser wérante ñuy wérante mané gaay lan ngeen di wérante ñu né dañ ni djeg bu seyse ken du ko mour ken du tok ak mom di lek lax man len mais wé da problème
7: deug
2: da dañu jël yo xamanteni ada la
7: wallahi
2: jël imposer ko fatani ñom diiné lañuy wax
7: bismillah billahi motax gis nga
2: mané mouray julit kay moy mouray bi ko yalla wax rek
7: motax julit warta
2: wa ban mouray benen li ada la
7: deug la motax julit warta lambatu motax borom lakh dayu di jangale ne bo xese ba nek mukallaf warato jëf dara loolul da nga xam lan la ci yalla at
2: wallahi ndaysan
7: nga laaj borom xam xam nga roy ku tek tankam ci sunu
2: wallahi ndaysan
7: boko defé nopluku kon nak ñom ñu ngi leen di ñaanal ñu ñibi ci jamm
2: amen inshallah
7: yalla nangul leen seen acc
2: amen inshallah
7: te buñu ñëwé tamit ñu and ak sago xamné jaamu yalla lañ defi ji won
2: te
7: jaamu yalla nak kenn duko def ba paré ñu war la ci bindal yiw fay la ci aljana nga fexé ba mujj ci am sanjum suñu borom lolu dara jaruko ndax amna yu bari yo xamne ñu ci dugg yo xamne la nga defi won yeb dang koy mujju yaq ndax lan bëgg won nit ñi ne dama bëgg sagal sam bop ba faf xawi sa sutura amna lo xamne wax deug yalla nit war nako éviter waaw nit war nako éviter kon lolu amna sol dañ ko baye xel bu baaxa baax
2: deug la lolu nek yo xamantene ñu jara baye xel la ku nek ci ñun di ci baye xel moy ku nek ci ñun war ci baye xel lolu nek lo xamantene nañu xamne jaamu yalla la dañ ci wara jaamu yalla delo ci ci suñu ngam ngam gën ko ci fortifier yek ci yalla waye waru ñoo joge
7: ma effectivement
2: da ngay deg sa legi diw kañ la jogé Makka kañ la tambalé animé
0: gis nga
2: mané bamuy dem Makka est ce da bayi won animation
0: effectivement
2: waaw puisque animation bi nga démé Makka lañ lako téré sabaru gëdu bi nga démé Makka lañ lako téré bala ngay dem doon julit rek amna yo xamanteni yi du seccer
0: deug la
2: waaw légui nak nit ki du jogé Makka rek nga nako yow tay nga bayé ko koko est ce bayi won nako bala muy dem
0: waaw lool moy problème bi nak
2: waaw yoy yep nek
0: yo parce que lool mo wara jitu
2: légui nak dem na ba mod la légui dem Makka waaw
0: modal
2: da ngay gis ñaan ñu xulo sax ñun bi dem Makka joté dem nañu Makka waaw wa bi nga démé Makka lan la dem Makka fegnaal ci yow
0: gis nga
2: waaw lan la andi ci yow est ce que tax na nga baye xulo
0: wallahi
2: wala rafasa wala fusukh wala jidala yow yaangi ni di daga sante ba para nan ñun biñ démé bi dem Makka joté dem nañu Makka
0: gis nga
2: est ce que dem Makka dina na ci yow daga sante
0: gis nga
2: kon na muy dam solo ñuy wax ñep nañu am retenue dem ñew xamni yalla lañu amalon affaire machair yi ñi defone ak yi ñi dajal yépp dafa am lu mu leen di wax waaw kon yoy ñu war ci baye xel yu bare bare baña ñew rek delu ci lañ newon bu fekke nak biñu dem takkon nañu takko taqwallah kon buñu ñibisé taqwallah gogu warna dess ci ñun
0: effectivement
2: waaw te gis nga gey ponk yépp ken wowe wuñu ben ponk lu dul julli
0: jullit
2: jullit gis nga
0: effectivement
2: ken newuñu dem katu Makka bi ken newuñu joxe katu Asaka ken newuñu wor kat bi julit motax manela bu julli jagul yenen yi ngay def yep mën ta jak
0: deug la
2: faaw julli jak
0: mom rek modul wacc nit
2: way bu julli jagul mom yenen yi ngay def yep da ngay sonal sama way kon gey deuxième point bi ñu ñew al khiyanatu fil islam wor naka lako l'islam gisse mu nek nak wor ñu ne moy dok wala nga fetti wala nga firi kolere wala nga firi ñaar mo am amna luñu nan al ahd amna luñu nan al misakh wala ñu ne al wisakh wala al wasakh yoy yeb benn bi la legi nak benn bi ñan ñi dañ ni pacte la benn bi ñu ne engagement la al ahd ñu ne engagement la ñu ne al misakh ñu ne pacte la ñan ñi ne charte la lool yeb dañ ko koy firé tay nak ñu ñew ci al khiyanatu war légi nak war moy fecci kolere wala charte buñu teurelon nga devié ko jaaré nenen wala pacte buñu acté won ba paré nga ñew ëndi lenen lool yépp mën nako nek nenañ tamit war bokku na ci sank ak nit nit ki wolu la ci ay xam nga sank ko mo xam xuqan maadi yala moy ak yo xamanteni yi ay matière luñu mëna laal palpable wala am walun yu melno comme alal aw ma'nawiya yo xamanteni ken mënu ko toucher mais ay akam la yo laal nenañ tamit war day delu ci naxate te naxate dafa don lu aram ci sharia tul islamia te nenañu dañ ko bolé ci jikoy naw fekh war kon ci lolou lañuy ñew bugu ci waxtaan kon ma bayil la rek nga defal ñu jangat ci importanceu al khiyanatu
0: waaw ma sha Allah tambi amna solo trop trop trop trop ndax
2: 88 628 0618
0: man limay gën di déplorer li wax ma ci sawar moy dañu bëgg indi ci penc mi lo xamné dañ ko bëgg légaliser bëgg ko daganal ndax penc mi dafa nek penc mo xamne dafa am sensibilité bu ci am moy lan suñu njabot yi ak ni aduna mel légui ci walum réseaux sociaux nga xamne légui ñëpp dañuy informer wu dañuy tok di xam li xew mom lañuy waxtane ci penc yi mom lañuy def lepp légui mo am lo xamne nak war nañu ko xex moy lan ñu bëgg gëmlo wa penc mi ne mun nga and ak nit ba seen intérêt wuté nga wor ko dem and ak sa intérêt crypto personnel lolou il faut ñu jëlé ko ci penc mi parce que doxalul am penc limi mab dafa bari buñu sekkundu ko ci waxu yonent bi
2: sallallahu
0: alayhi wasallam kon kep kuy woyé bopam
2: 88 628 0618
0: kep kuy woyé bopam julit amna xétu jikko yo xamné waro ko jikko bi ci jitu moy al khiyanatu bi ñi wax parce que da fay mabal lu bari parce que kep ku dem ba dugg ci lolu mabal nga sa julli mabal nga sa wor mabal nga sa ajmak
6: mabal nga sa azaka
2: wor
6: wor ndax suñu borom mo ñu ñëk wo ci suratu anfal laye 27 mune ya ayyul ladzina amanu la taqunu llaha wa rasul wa taqunu amanatikum wa antum tahlamun mune yeen ñi nga xamne yene wax da ngeen gëm yalla gëm yonenti bi alayhi salatu wa salam fexelen ba bu len wor yalla bu len wor yonenti bi ndax so ngeen ko defé trahir ngeen cause bi doxone sen digënté sen borom ak yonenti bi alayhi salatu wa salam
2: wallahi ndaysan waaw wor yalla ak wor yonenti bi nak dañu ni moy ku amul iman ak
6: tawhid effectivement
2: wor nga yalla wor nga yonenti bi
6: waaw
2: té iman ak tawhid nak ci la yépp la lo han
6: effectivement
2: ku ko ñak mom sañ nga lu né
6: jeexna jeexna
2: koku yalla genn ci yow wala ya genn ci yalla
6: wa kay gis nga
2: fofu mom dañuy xol
6: wala
2: wa koku yalla genn ci mom wala mo genn ci
6: yalla légui nak fan la nit di jaar ba wor yalla ak yonent bi lolo mata xam parce que yalla kenn gisuko bay ba diko war directement
2: wallahi
6: dedet mais dafa am lutax al amana li nga xamné mo dox sa digënté nit ñi
2: amana moy lan
6: moy kooluté manam masalan
2: la confiance
6: ah ap entité la bu tok ñu am yu ñu waxtané ba teunk ba d'accord ci ñëpp né li lañuy def
2: mo xam ci njaay la
6: mo xam ci njaay la
2: mo xam ci jënd la
6: mo xam jënd
2: mo xam ci sey la
6: waaw bu mëna doon ci kër gi
2: wallahi mo xam ci entreprise la
6: waaw kër gi dañ koy défar waaw kër gi dañ koy défar mo entreprise mo xam bu mëna doon ngeen wax ba teunk yow nga wiri ci souf dem def benen doxalin bu wuté ak bi nga waxanté ak nit ñi kon lolu déjà kuko def da nga wor yalla parce que yalla néna amul ñaar ñuy nekk luddul ma len ñettel amul ñett ñuy nekk luddul ma len ñentel mo xam mbolo la mo xam luko gëna neew la man yalla ma ngi fa kon jotay bobu nga wor jappal ne wor nga yalla wor nga yonnati bi alayhi salatu wassalam
2: sayer jaan ñu koy nuyu
6: waaw ñu koy nuyu bu baax
2: ñu wax ni yal na len yalla yir maranam sutura
6: amin
2: te barkel seeni kaddu
6: amin
2: diallo gey ma ngi lay ziar
6: ñu lay ziar ñu koy ziar bu baax waaw donc kon fofu lay tambalé légui nak ki wor mom dafa japp ne si xel mu gatt ne dafa wor nit ñi mais bopom la ñëk wor fofu nak la danger bi gëna nek nak moy ki wor mom dafa japp ne dafa wor nit ñi mais bopom la ñëk wor lutax bopom la ñëk wor moy ki wor da koy def pour intérêt crypto personnelam manam ay bëgg bëggu bopom ak gis gisu bopom moy tax mu dem ba trahir lam waxante won ak ay nit ak lañu fassante won pour lan bëgg bëggu bopom parce que su fekkone li ñëpp bokk moko ñor xeyna peut-être lool du ci duggu
2: tout à fait
6: motax kon mom bopom la ñëk wor wa bopom la ñëk wor kon lool lu mata bayyi xel la ci ki nga xamne dafa duggu ci
2: fecc na mbalane mi ko yiro
6: kay
2: wa parce que nit
6: wa
2: man tay suma sekk ak yow goré ci liñ sekk
6: wa
2: matal ko leure
6: wa
2: day may gëna renforcer confiance bi naam
6: deug la
2: day gëna tax nga wét ma jox ma cër waye bo yégué ni musna am lenté nit té mataluma ci kolere même buñ lay bolé ak man di nga am ben retenue di nga xawa
6: tit
2: parce que retenue bi may lan man ki kat mësna yegg ni mom ak diiw mësna ñu am réro
6: wa xam nga lool motax mané la nit ki bopom la wa
2: motax mané bu boba sa bop nga war parce que ki nara defal yo benen pacte wala charte commencé na
6: wa
2: xalat pacte ya nga defon ak
6: ñeneen ak charte ya nga defon da ngay gis nit ñi ni ñi commencé di dañ ci yow ci nit ki sax la bëgg wax
2: wa di dañ ci wajjo
6: wa di nit ki ni dañ ci mom muy gis ne nit ñi ñu ngi koy délaisser diko bayyi parce que lan dafa am lo xamanteni ci am pench wala ci am rew mom sax suñu ñewulé ci côté diiné duñ ko nangu manam and ak nit wala and ak ap mbolo ñu am ben objectif nga dem ba ci bir nga roccéku am say ambition bop lolu fu ko nit mësa def ci kaw souf du réussir parce que dafa am ay conséquences té conséquences yamul nak si nit ñi bayyi biñ lay bayyi dé mais dafa am ay conséquences fi ci aduna fi dunya wal akhirah
2: waaw dañ né wor
6: waaw
2: mbugal yi aduna la ak al akhirah
6: waaw
7: mo ngi ni ci warkat yi la bok mais kon lool lu ko gëna danger
2: ñu né alayhi salatu wassalam mo ngi wax ni al makr wal khadi'atu wal khiyanatu fi an-nar
7: gis nga
2: kuy pexé tek nit ñi diil di len nax di pa paré wor len xam nga fo ngay def ay pexé wayamkurun wayamkurullah wallahu khayrul makirin gis nga wa makaru wa makarna makran gis nga yoy yeb bo xolé al makr wal khadi'atu nakhate tek ay dil day mujj ci wal khiyanatu war legi nak neena net yef fi nar net yef safar lañu
7: effectivement
2: mais nak fi dunya wal akhirah sallallahu alayhi wa sallam lol la ko non la ko waxe
7: motax gis nga dafa wax ci hadith bu gatt te lol ku nek war nako bayyi xel fexé ba sa ngir dund nga gor gor lu ba do war ki nga nekkal do war ki la denk sa kërëm
2: do war ki ngay seyel
7: do war ki ngay seyel gis nga
2: do war ki ngay ngoro yon
7: gis nga yonent bi ali sallatu wasallam ba mu nekké mak te bobu yonne guñ ko dé mais lutax ñu tuddé ko al amin parce que du war kat
2: mala ñu gëmul won wotem sax
7: waaw
2: dañ ko don denk wa puisque gis nga
7: waaw
2: confiance ni ma
7: am confiance waaw
2: alaad
7: gis nga
2: da doon matal def al wafa da doon matal ko leere
7: gis nga
2: motax ki gem ak ki gemul yep ñom am nañ confiance mom
7: gis nga
2: waaw mom parce que nit kenn du ko tak boom
7: way
2: kaddu leen koy tey
7: wallahi do ko denk secret muk ba nga ñew ci pench mi deg ko
2: wallahi ndaysan
7: jamais do ko denk alal muk ba nga ñew fekk mu ne sax xaarama ab ci bu ñew après bala muy ñew ma delo ci
2: manale bi nga ko joxe ba ñu def 2026
7: waaw
2: boko joxe bo ñewate 2026 ba bobu la lay delu
7: ngi nonu
2: waaw
7: motax nak mu ñuy wax naan man aasha fa laysa minna
2: wallahi ndaysan
7: kon kep ku jikko bobu jikko sang bi neena bokko ci ñun
2: waaw
7: waaw
2: tek di la
7: waaw bokko ci ñun
2: wallahi
7: kep ku def ay pexé yu ñaaw yu bon yonent bi neena bokko ci ñun te nak lima wax sank likoy gëna firndel bo demé ci surtu nun ci wa ashabul janna ni sen bay lon tol nenen na ngeen jikko bima jikko ci mbax ci genné haqu yalla ak haqu dekkndo yi haqu nit ñi miskini yek yatim yep bes bu tol bi ñoré na ngeen genné haqu yoy
2: ku nek na ngeen ko jox lim mom
7: waye ñom ci sen bëgge ak sen intérêt crypto personnel ak wor bi nek ci ñom ñu wor sen bay bi len jur biñ ko wone ginnaw ci lan
2: ci kaddu
7: ak sen bëgg ba waaw gis nga
2: yalla amna fi wax waaw dina ñew legi
7: waaw dina ñew deeng nga
2: waaw
7: waye biñu woré sen bay yalla lañu wor ak yonent bi alayhi salatu wassalam
2: wallahi ndaysan
7: yalla neena nak man waxuma len dara dama len baye ñuy jiem seeni pexé di wuruj di tek dil di waxante ci souf di nas ay pexé yu jubadi yalla neena fatafa alayha ta'ifu min rabbik wa hum na'imun ma baye len ba jamono bi ñuy nelaw ñom parce que suñu borom mom
2: xam nga mom du pexé da len baye nelaw keuf len
7: waaw kay
2: mom du pexé
7: waaw
2: batu motax wayamkurullah
7: wallahu
2: ñom ñuy pexé yalla di pexé
7: dedet yalla pexem soti na
2: yalla di pexé na bu no ba no
7: pexem soti na yag na
2: mom yalla limu
7: gis nga motax mu ne fatafa alayha ta'ifu min rabbik wa hum na'imun bobu ñay nelaw
2: instant bi ñi nelaw
7: waaw
2: la def lamay def
7: ci la yalla yoni ay malaika ñu lak tol bi bu mu xam
2: wallahi
7: ñom ñep ñu yam ci
2: wallahi
7: waye li ci doy war moy ap wor kat ak ku jubadi su defé meninam ba paré da koy justifier légui nak ñu né ñu justifier nak ki gëna mag ci ñom né len bañuy nas suñuy pexé dé liñu gëna ray moy waxuñu inshallah mais do ko wax parce que suñ da nga nek ci ay pexé
2: nga nek yi lay wëra bari
7: gis nga
2: alladhina yanquduna hay bob la do ata allah
7: gis nga
2: ba'da mithaqihi
7: wallahi
2: wa yaqta'una ma amara allah bihi an yusala wa yusiduna fi al-ard
7: wallahi
2: ulaika humul khasirun
7: wallahi
2: bob la nak
7: perte rek
2: waaw
7: perte rek gis nga
2: kon do pare da nga yusiduna fi al-ard
7: gis nga
2: bo nekké di dag pacte wala nga yaangi yak
7: gis nga motax sen discussion bi man lima ci gëna intéressé pour nit ñi bay ko xel moy la len yalla di tontu ji ci fin ba
2: wallahi wallahi
7: am ci ñom ko né ah yalla bur bu bax la moñu ko joxone moñu ko xagn
2: moko jëla
7: mais dinañu jox lu ko gën yalla bay len ñuy discuter rek ku nekk di yedd bopom
2: wallahi ndaysan
7: motax bañu paré nak yalla tégal len ci né ka zalikal azab wala azab al akhirah akbar law kanu yakhlamun
2: li ma def ni li ma len tek ni amna lu ko gëna reuy fouf su
7: fekkone
2: li yeena ngi xalat
7: wallahi
2: euleug lay gëna doy wax
7: euleug lay gëna doy
2: wax li poñeté aduna fi la yam
7: xam nga fi dama lak tol bi mais seen jëm yi euleug mom lay lak
2: allahu akbar wal iyaz billah
7: gis nga
2: wallahi ndaysan
7: kon wor baxul
2: baxul
7: wor jikko bu doy war la bu doye di jikko bu soufé
2: mais war kat bala nga koy xam rek nak jëfëm da soti
7: waaw
2: xam nga ñu ne ki yaru ak ki yeru
7: waaw
2: duñu benn war kat abi non la
7: wallahi
2: tank neew tepp sa kaw
7: gis nga
2: waaw mom affaire day dal ba pare nga soko xamne war kat la
7: wallahi
2: waaw il faut mu dal
7: gis nga
2: yam dega nak la nara def ndax di ng koy wañi wala med dega mom dina ko def
7: gis nga
2: waaw legi nak dega yoy mom du gis ne def na dega ci bopam du ko xamagun lu muy gëna dem lay xamne ndeke ballu tanks la bi mu doré mu dal fele toj retourner ñew ci mom mu ngi def ay yaqku yaqku
7: gis nga
2: ñu bari dañu genn ci yow
7: gis nga
2: parce que ku yalla genn ci mom fu mu dem dotul am fu mu taxaw
7: jeexna c'est fini dara des tu fa
2: ku genn tamit ci képar yalla fo dem amato fo taxaw
7: waaw waaw
2: wa parce que lepp ci yalla la
7: wallahi
2: inna lillahi wa inna ilayhi rajiun
7: gis nga motax gis nga wor gis nga abu sufyan kérok ci hudaybiya moy sulhu hudaybiya mais lañu waxante won ci fukki at yi mais ñom dañu violer bobu ki bobu pacte ñu wor motax bu mu ñëwé medine fekk yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sahaba yi ku mu jup nga tourner sa kanam nele
2: wallahi ndaysan
7: ken bëgg ko xol
2: parce que wor kat la
7: parce que wor kat la
2: day yaq hayba
7: wallahi
2: ak ihtiram bi nga amon
7: gis nga
2: amama nas dang koy ñak
7: wallahi
2: boy wor do amati hayba
7: gis nga do ko amati
2: do amati wégel
7: te say wax
2: fi nufusin nas li nga don am
7: wallahi
2: nit ñi niñ la doon xolé niñ la daan wégué yow da ngay sol yéré waye solo yéré
7: wallahi
2: xawma ndax dégg nga fi
7: non do am valeur
2: waaw
7: yéré bu doon jar ay millions
2: bo taxawé ci kanam nit ñi la nga sol du feñ parce que xam nga lu koy neub tilim yi war yi nga def moy neub jéré ba tar bu mu mënti am du feñati
7: deug la
2: té nit mën nga ko war sax ci ay bëtam
7: effectivement
2: won ko lo xamanteni li mu japp li la nga nek ci bir amna lola xass li nga ko won du lolo am
7: wallahi
2: bu sey pexé soti nak muy soko xamné ndeké waji li la naron man xawmako won
7: deug la
2: waye nak yalla xamone nako koku doko recc
7: dedet
2: doko recc
7: xam nga koku mom suñu borom mom liñu wax nan la taquzu sinatun
2: wala
7: nawm
2: wallahi ndaysan
7: gementu duko japp bo muy nelaw
2: waaw ku gementu de moy nelaw ku gementu
7: kon koku kepp ku nek ci kaw souf nan da ngay def ay pexé moy da nga matadi da nga amul xel mais ko am xel deug xamne yow
2: ah wa makarna makran
7: bohum
2: la yasuru
7: gis nga
2: bi yalla noppé ñoo ñom yeguñu ni yalla noppé na
7: yagna
2: puisque ay reccu rek ngay mujjé
7: wallahi
2: puisque yow bi ngay nas wa makarna makran
7: gis nga
2: bohum la yasuru
7: non té da ngay xol sa niko suñu borom di feñalé ci pench mi
2: 88 628 0618
7: ki nara wor ay pexem ci souf la koy def mais lan mokay indi ci pench bi ba ñepp diko xam moy yow
2: wa makarna
7: da ngay def ay pexé
2: wa la yasuru ñu ngi jappé ni yaangi door nit
7: waaw
2: xamone yow yaangi door sa bop
7: mu ngi nonu motax mané ki wor bopam la ñëk wor
2: wa mané la bo sané feulé mu dal def na feulé déga
7: wallahi
2: mais bu retourner ci yow bul xam ban déga lay def
7: wallahi
2: motax wor dafa bok ci ñaak gëm yalla
7: waaw
2: ki ñaan fankul mur
7: deug la
2: yalla yor wërseuk
7: yalla moko yor
2: tay man ma añaanel taxul ma fank li ngay am
7: wallahi
2: yalla mo yor wërseuk
6: wallahi
2: te gis nga wërseuk mohamed geylay mëno ci lek luddul li say li ci sa mur lu wërseuk wi bari bari do ci lek luddul sa mur mur bobu maté bu yebo nga xamné ja al haqq
6: wa
2: zaq al batil in al batil
6: kan zah
2: wallahi ndey sa matal nga
6: wa xam nga ku yalla jox ala sa dila gënélo azaka mo mu nglay junjune alal yow kessé
2: momoko haq kenen da ci ne
6: haq kenen da ci nek
2: motax yalla nañ yalla mussel ci
6: war yalla nañ yalla mussel ci war
2: war baxul
6: moy jikko bi gëna doyali
2: day sagge sagab gor
6: wallahi
2: day titlo am pench
6: wallahi
2: sécurité dotul amati